onye nnọchi anya obodo France n'obodo Nigeria Marc Fonbostia amaala ọkwa na onye isi ala obodo France Emmanuel Macron ga-efebata n'obodo Nigeria maka ọrụ nleta. Ọ kọwara njem ahụ dịka ohere ọma obodo abụọ ahụ nwere ileba anya n'usoro mmekọrịta ha ma kpebiekwa usoro mmekọrịta n'etiti ha n'ọdịnihu. Fonbostia mara ya bụ ọkwa n'okwu ya n'emume mmerube emume ụbọchị obodo France bụ nke e mere na Abuja, bụ ebe ọ nọ kọwaa ọbịbịa onye isi ala ahụ dịka ihe ga-amịta mkpụrụ ọma. Ọ rụtụrụ aka na onye isi ala obodo ahụ ga-abịa Nigeria n'afọ abụọ onye isi ala Bola Ahmed Tinubu bịachara obodo Paris. Onye nnọchi anya ahụ kwuru na mmekọrịta dị n'etiti obodo Nigeria na obodo France tọrọ ntọala na nhatanha. Ọ kwudosiri ike na obodo abụọ ahụ na-ahụta onwe ha dịka ndị mmekọrịta ha otu. Fonbostia kwuru na Nigeria na France nwekọrọ njirimara nakwa otu ụdị ebumnuche usoro nweta akụnụba nakwa mbawanye mmekọrịta mmadụ n'ibe ya, tinyekwuru nkepụta ọrụ nakwa nchekwa mbara. Ọ rụtụrụ aka na mbawanye mmekọrịta azụmahịa n'etiti obodo abụọ ahụ. O kelekwara Abdul Rabiu maka nguzobe ụlọ ụwa ndị Afrika n'obodo Paris. Ụlọ mmebe iwu na Anambra steeti akpọkuola onye gọvanọ Anambra steeti Chukwuma Charles Soludo ka ọ chịkọba ndị obodo nwere obiọma nakwa ngalaba ndị na-enyere ndị obodo aka, tinyekwuru ngalaba nke onwe ka ha kwado mbupu ndị Anambra tọrọ atọ na South Africa. Arịrịọ bụ nke sotere isiokwu nke onye omeiwu Ikenna Ofodeme welitere, tinyekwuru ndị omeiwu ndị ọzọ na Tuesday dịka ndị omeiwu ahụ gosipụtara mgbarụ ihu banyere ọnọdụ ndị Anambra na-agabiga n'obodo South Africa. Ụlọ mmebe iwu ahụ rụtụkwara aka na ọtụtụ ndị Anambra bụ ndị mere njem gaa n'obodo South Africa ịchọ ndụ ọma na-agabigazi mmekpa ahụ, ọnọdụ iyi egwu nakwa ikpe, bụ nke tinyerela ndị ezinụlọ ha na nnukwute ihe isi ike n'obodo Nigeria dịka ha na-achọ ego ha ga-eji kwado ụmụnne ha na ụmụ ha n'obodo oyibo South Africa. Ndị omeiwu ahụ kwuru na ọnọdụ ahụ kwesịrị enyemaka ozugbo n'usoro okwukwe ndị Igbo nke bụ onye aghala nwanne ya. Ha rịọrọ ndị ọnụ na-eru n'okwu na Anambra ka ha nye aka bughachita ụmụnne ha n'obodo ahụ. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.